tak, zips, tak, zips, pens, tak, zips, pens. Tro, tro, piks, tro, piks, ksus, tro, piks, ksus. Ksus, ksus, da, da, tovs. Kacil për teps, për teps. Rom shekhe do cas, rom shekho mzes. Shli për teps. Rom, rom, kulav, rom, shensho.